Koni skáču, ho, ovsa, ja mám konie, braný konie, to sú konie mý. Ja mám konie, braný konie, to